kaabo pada sabala ikeji lori eto yi ikoni yin na la se wa Glow 99.1 FM na la wa yi eto idile la nse lowo gege be ti mo eto yi o wa fun gbogbo nkan to nsele ninu idile ben a o ma ko yin lori sirise nkan abala ikeji ta si wa yi na la o ti ma fun yin loko ta o ma fun yin niyawo gbogbo eyin te nwo ko te nwa yawo eri daju pe di se lowo o ke to ko leta si mi eri daju pe ni se to mowo wole fun yin ke to ko leta e si ri daju pe e se tun lati fowo ba iwe ofi opolopo awon to pe mi leyin eto wa ni anti so tun necessary ni ka wa ma towo bo iwe ofi tori pa fe fe yawo o ma necessary o lodo ti wa nbi eyin te ba fe fe yawo te fe foko iwe ofi te ma towo bo o wa nle fun yin eyin te ba si ri pe e ti se tan e ma ti e pe mi leyin eto e ma si ko leta si mi sugbon eyin te ba ti se tan lati towo bo iwe ofi won ni ilu ti o so fi ko sese kese te gbe yawo dele te mo gba bi ballu ara wa o fowo si yen lori eto yi eyin te ba mo pe gbogbo awon ofi ta ba la kale fun yin e se tan lati se gbogbo e se tan lati pa mo eyin gangan le lori ofe lati ko leta si mi tabi ke ma pe mi leyin eto edakun mo n wa olugbowo feto yi o e ma ko ipolowo oja yin wa ka fi ti wa ka fi gbe ti yin laruge e si wa se olugbowo feto ye ma je kino eto yi oku awon leta ti mo po ka gba o po jaanti rere be ni sugbon tori akoko mi pa ni ma ka

yo ori bako bako to si je pe ni o na na ti le lomo gbon dun na o obi e na o ti dagba ise eyan to le fele a meteta ja ti le lomo gbon odun mo okunrin lo nse ju won lo se gba bi odun bi meta meji meta lowo won to ba je yin lo sele si ki le ma se bo si je pe nkan lo gbero condition bayi wa bi se wele ma gbe agbe ile wo to wo le agbara leye yi ma fi omi la die na ni 08055511110 tabi 07066771822 ejen lori mo n para bona

idi niyan ti ya fi so pe yin lo daruko ka pe so pe to emi ko mo ta aburo mi ni o e je ko lo ma aburo mi ke jo lo ma fa o la bi an da ball game sugbele to wa nle yi eyin la mo te je lo ss leri pe ma san lati no su kefa leni titi pari osu keje e san yoku bon re o lati gba na lo owo yo lati fi se nkan mi o sugbon ta rugbo yi ne ni oyo iya won 79 lo bayi to bayi papi ah mi ni so ju be lo e ma jo papi e ma jo tattoo e san owo e fun a je be e dale pada eyi ti ibo ti ko sori e kin wo danu to ba se se be to ba lohun otale mo ohun otale ile te gba lohun e da pada fo hun bo le se fe fa ti o tora won ko le tora won na fi nbe yi pe e ma je ko ri be ajagun ode ode legbe sinigbo legbe goba la nso o